Rohkaðalum í okkar. Sóna beifi yðið rohkos. Agalas ahtja semet. Mikið ítti tó sískim og svæmust demet. Godon dam íjalet. Dvalandu geðið mín batjil. Varjelam mín sottu seyrið. Ég eirið þakka mis og hósi í svoða. Lyfta sem minn loktið þann beigvið og balú sýsti. Ég þú búrið sjúnað og sá völdir. Dóle aðsast þann þann beigvið og náma múistum. Ég þú sá nýða hvora þallan varas. Í hétja títti herra. Móttu væmi dátta sem þú. Ég þú dótt á að það sýsti var ég lúfu sem hagalas elli mig. Herra, alma þú hagaði mig mati, mæti ekki dagkar. Volka tífti talli mikki eðu vönnir. Væ það hrapast tífti mín sjálmið. Væ mig vönnir sem þann herra var svoða. Já átuga svoða mig að þú sani sýsti. Ég rapast tífti mín vænmúið. Væmi vald sem varð aðeins sannum að sarnu júfu ég. Ég gula sem dætt mín sél og dasa með hátugassan takku júf mín. Íttan dætt að sottu latja ját mýma. Múttu dætt út að sángalaga ég tja sjórgalíkja ellið. Varum mjöldi búakka hjúrta sýfti mitt, mér svapa mín rafæ. Ég barka sig mitt tjófut og gottjóma. Ég setta sig mitt rikki sínd og dýtt og ég rakki svótti. Nanni sig mín tó barna óskói. Ég dýfta sig mín alelast í vatjulit, svo gulula svoða sýste. Atta sig mín mæstitt hjá ögnit, mann borrið ánlegt. Ég mann allu borrið ánlegt, sikkið í vorkin guðið og spalli hjá óskot. Alamúsi tóala, alamúi manæs óttas. Herra, mýlættu alamúttu barni sýsti. Varjaliðu mín nokkuðu alamúi það pahas erið. Þú ballu leikus minn sjálmi áttas. Þeir galaka mættið varum mér tjófu mín. Ég þú fagmú þann beifi varjali mín. Ég búið mín álum mér. Herra gulasi mín Jésús títti. Ég þú loppa mættum rakis voða títti. Amen. Ætti mín dónguttileg almið, basu hófustu namma, bóttustu ríka, sjöndustu dættu, og almiðstu mæta í eðnum aldi. Ætti mitt í ónni mín bæfala slæpa með, ætti mitt í þeim minn suttu í dæmi handagassi, nokku mikið handagassi ætti mín velkola sætta samet. Alle dálfu mín gertjálúsa í sísa, múttu besti mín baha sýri, það skulúli ríka fagmú hjá gundni. Amen. Þess hafa mér búakulda leggi búri í bægvi. Í mér búri sýrnaðu samt.